0: Maximum muzika. Leto do maximum.
1: Hitovi na maximum.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
0: Kanal 7-7, samo hitovi.

0: Samo hitor.
1: Leto do maksimum.
2: Šutovi na maksimum. Leto do maksimum.